کل میں ایک پھول دو مالکہ یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. دوستو کہتے ہیں محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں, محبت تو وہ یقین ہے جس میں دو دل ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. کبھی کسی کی مسکان میں اپنا سکون مل جاتا ہے, کبھی کسی کی آواز سنتے ہی دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہر خواب مکمل سا لگتا ہے. پیار میں سب سے خوبصورت احساس شاید یہی ہے کہ کوئی آپ کا ہو اور آپ کو پورے دل سے اپنا مانے. آج کے اس بہت خوبصورت سفر پر آئیے یاد کرتے ہیں 1969 کے فلم انتقام کا وہ صداوار نغمہ جسے لتا منگیشکر اور محمد رفیع صاحب نے اپنی دلکش آوازوں سے امر کر دیا. ایک ایسا گیت جس میں ہے وفا کا وعدہ, اپناپن اور دو دلوں کا وہ اظہار جس میں کوئی شکوا نہیں, کوئی شکایت نہیں, صرف اور صرف محبت ہے. تو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, کسی خاص شخص کو یاد کیجئے اور محسوس کیجئے اس رشتے کی گرماہٹ جہاں دل کہتا ہے ہم تمہارے لیے, تم ہمارے لیے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

بول گوری بول تیرا کون پیا, بہت خوبصورت یہ نغمہ فلم ملن سے لتا جی اور مکیش کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. محبت ہمیشہ گمبھیر نہیں ہوتی, کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی شرارت, تھوڑی سی مسکان اور بہت سارا خوبصورت احساس بھی ہوتا ہے. کسی کو پہلی بار دیکھ کر دل کا یوں دھڑکنا, اس کی ایک مسکان پر اپنا دن خوشنما بنا لینا اور رات کو اندھیرے میں ستاروں کو تکتے ہوئے رہنا اور اس کو محسوس کرنا اور پھر بنا کچھ کہے بس اسے دیکھتے رہنا خیالوں میں, یہی تو ہے وہ معصوم سا عشق جو دل کو بہت کچھ کہہ جاتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے, کوئی ایسا شخص ہے جس کی مسکان آپ کا دل چرا لے, جس کی زلفیں دیکھ کر نظریں ٹھہر جاتی ہیں ان پر اور جس کے سامنے آتے ہی دل کچھ کہنے کو بیتاب ہو جاتا ہے, تو یقین مانیے یہ نغمہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. کتنی عجیب سی بات ہے نا, کچھ لوگ ہماری زندگی میں بس کچھ

فلم تیسری قسم کا تیسری منزل کا یہ بہت خوبصورت نغمہ تھا محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کے اس دلکش محفل میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دوستو رشتوں میں روٹنا بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا. جب سامنے والا ناراض ہو تو دل بے چین رہتا ہے اور یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی آپ کے دل کے بے حد قریب ہوتا ہے. لیکن اسی ناراضگی میں چھپی ہوتی ہے ڈھیر ساری محبت. کبھی کسی اپنے کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے, کبھی اس رشتے کو سمجھا جاتی ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کیے جاتے. کبھی اس کی ایک چھوٹی سی ناراضگی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا خاص ہے. پیار میں ہر بات کا جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا. کبھی ایک مسکان ہی کافی ہوتی ہے, کبھی ایک نظر بھی, اور کبھی بس اتنا کہنا, اچھا ناراض ہو تو ہو لیکن مجھ سے دور مت جانا. اور اگلا نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. کبھی کبھی پیار میں منانا بھی ضروری نہیں ہوتا, بس پاس رہنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ سچی محبت میں ناراضگی کچھ دیر کی ہوتی ہے لیکن وفا ہمیشہ کی. تو اگر آج کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹھا ہے تو شاید اسے منانے سے پہلے بس اتنا کہہ دیجئے, تم ناراض بھلے ہی رہو مگر میرے دل سے کبھی دور مت جانا. ایسے ہی جذبے کے ساتھ اگلے نغمے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ نغمہ ہے 1961 کی فلم آس کا پنچھی سے, جسے بہت خوبصورت آوازوں سے سجایا ہے مکیش صاحب

0: مکیش صاحب اور لتا جی کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ٹھیک 4:10 پر ہم رہیں گے لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے آداب.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह.